amotene abra mayam bere amotene atene mnache sabonsan ka bi somadi ama wonsan ka sawuni ma bi awoka wuma bo bi chimcha wuma bo bi sewa bra wuma bo bi fawon ko bere na ba shawura te na ba ka chire bra de se wu